Mingisela sira fami stiva ku kuri hize vana timhaka leti va ku ti kha ti khomba kumbe sande tati va ti kha ti heta ti va tisa vanhu vo tala ta ku tekiwa ka vutomi bya DJ Warras. Va va kha va hlamusela kahle ngopfu Mingisela mele ku ri hayi miehleketelo ra ku ze a va a kha a kumiwile xikan'we na ku khomiwa. Va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku heyi siku ra ku va a heta a va a kha a se a langutana kahle ngopfu na nawu a wu hete wa kha wu fika bot yi huma kahle etindhawini ta le Mozambique lava ku kha va hlamusela kahle ngopfu Mingisela mele ku heyi i sente siwe 25 years in prison. Metro yi enerile na hi ku vona ka n'wina tanihiloko va kha a teke vutomi bya yena bya DJ Warras lava a va va kha va rhandza hi vanhu va ku hambana na hambana timhaka leti va ku ti kha ti ri kona Mingisela ra mina xivutise ku i mani mastermind a ku ri yena na boti kusuka Mozambique kumbexana a ku ri yena loyi a va ku a valong room phela vanhu vo tala ku va hi kha hi languta vo tala va vona hi lava va va ku va kha va ri emakhotsweni va nga ndlanga nchumu vanhu lava va ku va kha va va lo rhangisiwa kambe ti-mastermind ti va ti ri ndzhaku kambe timhaka leti va ku ti kha ti ri kona Mingisela ra mina ku heyi i teto timhaka kambe ho tshemba ku ri swi va swi ri kona kambe swin'wana swa switiviso leswi va ku swi ri kona kumbexana leswi va ku swi kha swi vava ngopfu mandyangu va va kha va hlamusela kahle ngopfu Mingisela mina ku ri ina swi nga swi ri swona kambe mi kuma ku ri munhu waloye a heta a va kha ya tshamanyana xinkarhani kumbexana mi kuma va ku hayi khona ti tshama vo fuma 7 years kumbexana vo ma 10 years kumbexana huma hi yo 12 years kambe ke timhaka leti va ku ti ri kona vanhu va va va kha va ku hayi khona 25 years it's not enough.